0: كون ني ما نتساك ان الله بون
1: تتي ما سيبول لقامي خان ام او يو منغطو يق اني قتيغي قتنغلا تاكو ساكو كونيلا إلا أني قلت مساقة تتيغا سيطا ما سمعوني كاقا كاين نغن نغوبي
2: أني قوشنغونا MOU شاكوكو وواغولو أني قاتيغي لاو غطا بلغي قاتيغي غن نغلوطا إمنا سنغيني أما سنغيني بو آي قاتيغي لوطا أولوني كاتوج قاتيغي لوطا تيمنا بلغي قاتيغي نيالي غطا تيكاني كيواللومي تانا قوبيا نقتو مغيالو لوغطا إنم نيلو كيغاقتو إيغوما بلوطا tabwani pilege fatta tabtini iglok jwale hotta walone kanotena contract me takwa pigutta chakkuku sangini atorluge walone chakku watini sangini tin atorlut atorlut temenna pilege fatigine le fatta tekani kuwe suktu
1: eta nelanga git kiyugi palle yagalo kiseni tan sakkititlo rasila tusagasso yumik Das soll im Mini Figur seiner Mick, aye Katigin Nikot, Solo Sana Nikot, und Wiener den Illogal Wakatalon, Sanatuna Twinogal Wakata. Thomas Seminga, Tana Angerotiolog, to me, Canopilic Caneroma, Lucy Tana Sakilok.
2: Man now, your Pilic Caneroma Yabo, Iglock Drani, Taqua, Pilic Sangover, Kishani. Pilerik kanneroma babo, amma takuk kanneroma babo, inu pileringa arloti. Inu nuturanga nirsaulu ni takkoa, contract taangu rotta. Inu amishu nirsaulu arloki teikani pilerik vingmi taanna, turanga lo arjutigi yavu, amma angikatigi lo arjutigi yavu. Tagwani Arctic Fresh kunni, iglokdua leortiluta, namituina 60-70% ngukattangma, inokotibo pilegipitin ilanga golone inu ayone rame kabluna taunaninga nikoi kabluna nunangani amishula garoxuti anet zakpadde bruti inu ayone padde rame temen na pigatta tan angosu emoyu pidjutigilo aloximogo inu atoglogit ayone sarlogit amma pilerin nalerlotit uwattin uwaroni kinatuin nammo ilitaraya uun nakoblumi.
1: Itana tusakumi naktuk taakko inun nuturanga yut pivalli kutau kunnaga yaktuni pivalli kutau kannaga yaktuni solke uutu tigilu kutamanna illu liginik ukoosi ungin nakpattuk illu kissarnak. Tamanna li maannamu kanu takunnaangu akkasi yu kanu pilerin walliagum abisi yu tamanna illu kissakattamna.
2: Tannaila pinmareuma amisholui iglokjualeur simaligalua mata pilerniku simaligalua mata tukisimatsiarsutilu takko tukisimayu tautuklugi tusalugi amma apiksorlugi ayunginningi ilitarsigumagugu teikunga tugaanganiartugugalu article 23 atugearlugu tanna pigumatlattaartugu teikunga tugaanganyugugalu
1: Tanila, of course, the yes or local attitude experience. In we pion nana karaloa to tit, is in a paper hanging in the upper rotos young matter, manil illinia with jot at we know not in Nunavome. So Lupion nanning it, Pilicatas, Manicongitau to town of solar lutit. Ima okaki, tema, tia to kissifunga, tana, angirotoyo, emo young on a rato young latas, on a tema to run a yo.
2: Ing guna takku dengan tuan itu keluar kisiani MOU tanna inum ningila uago Merlin nutakwani Arctic Fresh ni ini tak sekat takat ayung ining ini amma sakku kowe sukuti inum ni ini tak sedutan ini retic sekat takat tanna MOU tuang aku ikayok tahu maguti kuatin nutugat tugatin nolote Apertuin nauruti ikayon nakpitigo. Uwalon ni uwago, sakko mong nauruta ikayok taugo magugo, ikayon nakpitigo. Temen na pigo magata. Kisiyan itan na angirosak simayago, inung ni kigaktukan na rumabluta, kubaktitikan na rumabluta, ilitaksi rumabluta, experience kung ito pigumago.
0: Mm.
2: Yeah.